0: Smør på stelsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Smør på stelsevik, det for det.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, av det? Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Da ønsker vi velkommen til Capricorn og Radio Kongsvinger, ja. Og Morten og Tim I studio denne gangen.
1: Mm, absolutt.
0: Vi skal spille litt musik, hadde vi tenkt, I et par timer.
1: Ja, tenkte jo det.
0: Ja. Skal vi begynne med en kjær venn av oss?
1: Ja, vi kan jo gjøre
0: det. Vi kan kalle den det I hvert fall. Vi har sett den.
1: Det har vi.
0: Og vi har hørt den også.
1: Det har vi så absolutt. Ja.
0: Så nå lar vi alle som hører på høre nå. Og det Mr. Warren Haynes. Mm. Og Snake Down Street.

0: og det var Shake Down Street og Warren Haynes. Det jo ikke han som har skrivet denne, da. Det jo faktisk en Grateful Dead låt,
1: ja.
0: Som ble skrivet av Jerry Garcia og Robert Hunter i slutten av 70-årene, 78 tror jeg de ga ut denne låta, faktisk.
1: Ja, det jo et av mange Grateful Dead-album.
0: Ja, de har jo gitt ut ikke så mange, kanskje, som som kalles vanlig studioalbum, men live så det jo en million.
1: Ja.
0: Eller veldig mange. Men Warren Haynes jo var, skal vi si det sånn, en del av Allman Brothers. En av gitaristene der i mange, mange, mange år. Og så startet han jo sitt eget Gaunt Mule og Warren Haynes Band og litt sånn forskjellig. Han en produktiv herremann.
1: Ja, en mann av mange prosjekter.
0: Ja, en god gitarrist.
1: Ja, det det ingen tvil om. Hvis vi ser bort fra det der berømte...
0: Du henger deg opp i det der regi-albumet hans, du. Det kan vi glemme. Det tror jeg han har glemt selv også. Nei, jeg vet ikke, men det var kanskje ikke hans beste.
1: Jeg tror ikke det var helt hans sjanger. Nei, jeg tror ikke det. Vi skal en tur innom Allman litt senere i programmet. Bittelitt grann senere.
0: Kanskje flere Allman nå?
1: Det kan også hende. Det ikke umulig.
0: Vi prøver.
1: Nå skal jeg gå litt tyngre til verks i England.
0: Mm-hmm.
1: En av... får vi si tungrockbandet jeg vokste opp med. Jeg skal skylle litt på broderen der. Spilte mye av dette her klokka to om morgenen, mens jeg lå og sov i rommet ved siden av. Så jeg hadde veldig mye sånne subliminale interaksjoner med Motorhead, blant annet.
0: Ja, for eksempel.
1: Og jeg tenkte jeg skulle kjøre en låt fra skiva Bastards, som kom i 2007. Og med det så tenkte jeg rett og slett vi kjører Born to Raise Hell.

0: Ja.
1: Kenny Wayne Shepherd, ja. Og Deja Voodoo heter denne låta. Shepherd jo en amerikansk blues-rock-gitarrist I... Ja, han vel... Jeg tror ikke han har fylt 50 enda, men han rundt der, jeg tror han født I 77 faktisk. Fra men. Louisiana, tror jeg han det.
0: Oh, ja. Louisiana.
1: Så, så det en meget habil gitarrist og har gitt ut flere gode album, synes jeg. Så det verdt å høre på denne figuren.
0: Absolutt, og hvis du skulle få muligheten til å se en live, så det verdt å hoppe på også, selvfølgelig.
1: Absolutt, absolutt.
0: Jeg skal en tur tilbake til 70-tallet, ja da. Det glade 70-tall, holdt jeg på å si.
1: Ja vel.
0: Bandene I hvert fall derfra. Skiva fra 95.
1: Jaha.
0: Mountain.
1: Mountain.
0: Rimelig god, gammelt, klassisk band.
1: Absolutt.
0: I hvert fall for dette programmet her, vil jeg si. Kanskje ikke noe som spilles så ofte på vanlig radio.
1: Nei.
0: Men det jo litt av poenget med hele programmet her også.
1: Absolutt.
0: Å vise frem ting som ikke blir... veldig ofte spilt da. Jeg tenkte jeg skulle rett og slett bare kjøre en, ja, en av de mer kjente Mountain-låtene, Mississippi Queen.

0: Cream, ja. Har du hørt om dem? Sunshine of Your Life.
1: Ja, jeg kjenner jo ypperlig godt til ene gitaristen der, i hvert fall.
0: Ja, det altså, han forholdsvis kjent. De andre som med Jack Bruce og Ginger Baker, og han vi snakker om som gitarist jo da Eric Clapton.
1: Det han godeste Eric Clapton, ja. Som jeg komisk nok skal faktisk gå over til.
0: Ja, men vi kan jo si at dette var et opptak fra 2005, en sånn reunion-konsert de hadde, ja. Hvor alle tre var med. Jack Bruce, han forsvant i 2014, og Ginger Baker i 2019 faktisk, så de er ikke med oss lenger.
1: Nei, så det var jo, da det jo offisielt slutt for Cream også da, hvis
0: uten tvil.
1: Du ser det på den måten.
0: Ja.
1: Da Clapton er eneste gjenlevende medlem.
0: Sånn er det.
1: Jeg tenkte jeg skulle kjøre en Clapton-låt.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Egentlig helt tilfeldig at den ramler rett etter den, men det passer jo veldig bra.
0: Det gjør det absolutt.
1: Så jeg tenkte jeg skulle kjøre en låt som heter Wonderful Tonight med Eric Clapton.

0: Wonderful Tonight, ja, med Eric Clapton. Dette jo, kan vel klassifiseres som en av sviskene hans, tror jeg.
1: Jeg vil fare for det.
0: Og han jo

0: denne fantastiske gitaristen, det var veldig synd. Han har en bror, Jimmy Vaughn, ja. Fable of Thunderbirds, for de som har hørt, har vært mye I Oslo og Rødekvind, når de var aktive, vel å merke. Så Jimmy har vi også sett, I hvert fall jeg, mange ganger.
1: Absolutt, absolutt. Jeg skal innom en annen, jeg får jo si Capricorn staple, ja da, en sånn grunnpilar, om du vil. Et band som har vært med Capricorn siden starten.
0: Det stemmer.
1: Og som jeg kan garantere at alle har hørt, I hvert fall en gang så langt de har hørt programmet.
0: 100%.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja.
1: Nok et band som, band slash artister som kom ut for litt ulykker med, det var jo et fly der da, riktig nok, men...
0: ja, de datt ned I et fly, og flere av... personene der gikk med, dessverre.
1: Ja, det følte også til en litt halvveis rask tilbaketrekning av et visst platecover.
0: Ja, det var jo faktisk et sånt flammecover på det som hadde akkurat blitt gitt ut, og, ja. Og flere av de som var døde hadde liksom flammer rundt seg da, det ser litt rart ut da.
1: Ja, den, så de trakk jo den tilbake, den har jo blitt gitt ut nå I senere året, jeg vet jeg.
0: Jeg har originalen med flamme.
1: Ja, det overrasker ingen.
0: Nei, takk. Si det sånn. Takk for det.
1: Men jeg tenkte vi skulle kjøre en god gammel Lynyrd Skynyrd låt, Saturday Night Special.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ja, det var Lynyrd Skynyrd med Saturday Night Special. Det er jo, Skynyrd er jo en av disse her som går igjen I Capricorn, ikke så ofte lenger, men de gikk jo veldig mye I starten.
1: Ja, det klart, de har mange fine låter, og vi spiller dem I helg iblant, og har vel gjort det også.
0: Så, si
1: men
0: det.
1: Det også et av de... Sørstadsrocken som vi synes morsomt.
0: Absolutt.
1: Etter han dømdet ned I fly, så døde jo han som sang. Men det var jo to til som akkurat like, det vil si to brødre, de hadde vært tre.
0: Ja.
1: Ja. Donny, Johnny og Ronny heter de, og de har jo vært innom Lynyrd Skynyrd og synger litt alle tre, og de helt like, synes jeg da.
0: Ja, du hører nesten ikke forskjell på dem, da skulle tror jeg du skal prøve ganske hardt egentlig.
1: De jo ganske like I stemmen også, det synes jeg selv. Vi skal gå over til et annet forholdsvis gammelt band, det vel et, jeg tror de født, I hølp og sagt, I 69 I Dublin. Isk band Lynyrd Skynyrd det ikke men det Thin Lizzy faktisk der vet du vi prater så mye om Skynyrd så vi husker ikke hva han heter en gang det altså Thin Lizzy og en låt som heter Southbound

0: Det var tynne liss i det.
1: Ja, vet du vad Thin Lizzy egentligen betyder? Eller var det kommer fra, namnet?
0: Altså, Lizzy jo sånn kjælenavn på Elisabeth, så jeg vet ikke om
1: noe... Nei, det har ikke noe med det da. Det faktisk oppgattet til T-forden.
0: Ja, da, ja,
1: Thin,
0: ja, ja.
1: Thin, altså, Thin Lizzy.
0: Ja, ja, stemmer det.
1: Så det egentlig der det kommer fra. Så stemmer. Det jo morsomt.
0: Når du sier det, så husker jeg jo faktisk at det kjælenavnet på T-forden.
1: Plåt Lisa på svensk.
0: En svensk oversettelse det noe av det absolutt morsomste jeg vet om. Ja. Det mye rart. Dansk og for øvrig. Jeg glemmer aldri når jeg var i, husker jeg ikke om jeg var i København, var vel det. Gikk forbi en forretning hvor det stod at de solgte kukkhus.
1: Ja.
0: Så jeg bare...
1: Du var inne og kjøpte?
0: Og bare så selv hva for noe, så tenkte jeg, jeg må jo titte da, jeg bare på grunn av navnet. Tar opp det, nei, de selger gjøkur.
1: Ja.
0: Jeg bare... Og jeg...
1: Kjøpte du et?
0: Nei, Gud, nei, jeg orker ikke han en jævla gjøkur henne. Men som jeg nevnte, for å gå over til noe helt annet, jeg nevnte jo tidligere i programmet at vi skal ha med litt Ålmund.
1: Ja.
0: Jeg føler jo det noe som... Ja, i en eller annen form er jo med hver gang.
1: Absolutt, og her er det vel en fantastisk låt.
0: Dette er en ganske så fin perle fra Fillmore East i 1970. Ja. Det vil si året før det veldig fine live-skiva kom ut. Den kom jo ut i 71.
1: Ja.
0: Men vi skal her høre Allman Brothers Band med Whipping Post, så det er bare å lene seg godt tilbake og nyte det.

0: Det var Whipping Post med Allman Brothers Band, og jeg vil jo si at det var en perle.
1: Det, vi mener jo det, vi i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall vi som sitter her i studio ja. Mener at det et av de desidert beste, jeg får vel si, sørstatsrockbanden.
1: Det jo ikke tvil om. Det jo liksom Allman som liksom the main thing når vi snakker om sørstatsrock, mer eller mindre, det ikke tvil om.
0: Absolutt, absolutt.
1: Og de ga ut mye veldig, veldig bra, synes jeg.
0: Ja.
1: Og, men vi skal ha med oss et ikke amerikan, jo det jo amerikansk, men det fra Kanada.
0: Aha.
1: Det ligger jo i Nord-Amerika, så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Og det Lighthouse. De begynte fra Toronto. Begynte faktisk i 69, da. Nå spiller vi mye gammel ræl her.
0: Ja, da, vi ja. I det eldre hjørnet i dag.
1: Rock, jazz, litt forskjellige sånn, med horn og alt mulig rart. Kanskje Kanadas svar på Chicago, i noe i den stilen der i hvert fall. Vi skal høre på en morsom fin låt som heter One Fine Morning.

0: Der hadde vi Lighthouse, og hvis du drar litt grann mot Chicago, så det faktisk ikke så veldig langt unna på mange måter.
1: Nei, jeg merket visse likhetstrekk med Chicago der jeg gjorde
0: det. Du har jo blåserekke og alle de tingene, så litt likt det absolutt. Men Lighthouse kan ha mye morsomt å høre på fra dem også.
1: Ja, jeg derimot, jeg skal... ikke til Kanada. Jeg skal til den tidligere britiske straffekolonien en tur. Australia.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte vi skulle ta AC/DC. Det ikke så fryktelig ofte jeg spiller. Og for øvrig også fra 70-tallet, da, så jeg holder meg i samme 10-året. Bare for å være helt sikker.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle rett og slett bare... høre Back in Black.

0: det var Dropkick Murphys ja, litt bedre rocka opp tolkning av Wild Rover det. Ja. Men nå regner jeg med vi skal over til noe helt annet.
1: Det skal vi, vet du. Og vi kjenner en som heter Joe Bonamassa.
0: Har hørt om
1: det. Du har hørt om den, fint. Det det en av de store bluesgitaristene i denne perioden, tror jeg.
0: Ja,
1: han har gitt ut et nytt album nå, Live from Gork, Cork heter det vel, og The Spirit of Rory, Rory Gallagher. Han har spilt inn masse låter som han har gjort. Jeg vel et stort fan av han da, antageligvis, så da, jeg har ikke spørt den, men jeg kan spørre den neste gang jeg ser.
0: Mm. Neste gang han på Rymoen.
1: Ja, han på Rymoen, ja. Uffa meg. Who's That Coming? Og en Joe Bonamassa her med Gallagher-låt.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har de lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestvar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.